0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: E pa ovako, želim sa vama da podelim jednu onako dosta ozbiljniju temu, jer mislim da je to stvar koju ne bi smeli nikako nikada da zaboravimo, a tiče se Drugog svjetskog rata, Jasenovca i drugih logora, na prvom mjestu logora za decu koji su bili jedini na prostoru Evrope. Imamo objavljeno reizdanje Borbe o smrti 1219 dece sa Kozare pod nazivom Redni broj smrti od 1941. do 1945. U kojoj se nalaze svašta i fotografije i priče, ali to su samo deca koje su stradala tada sa Kozare tih 11.219. Onda imate da vidite, objavljeno je skoro, tako da ukoliko želite možete da bacite pogled, a i naravno da se informišete. Doduše, dosta je baš ozbiljna tema, tako da imamo i još jednu stvar koja nam se dešava, ali se dešava u Cineplexu, i to na ovu temu. 26. maja Dar zaborava, saga o revizionizmu. To je pokušaj da se razotkrije mehanizam revizionizma i da se kroz suočavanja sa prošlošću otvori prostor za istinu. Dar zaborava istražuje kako se sećanje na Drugi svjetski rat u postjugoslovenskim prostorima pretvara u sredstvo političkih manipulacija, a i film analizira mehanizme revizionizma kroz koje se istorijske činjenice poput uloga i četnika i ustaša i partizana preoblikuju u savremenim nacionalnim narativima, što smo generalno svi svedoci. Ovaj dokumentarni film ima svedočenje i fokus na Jasenovac, dokumentarac koji razotkriva kako se kolektivno sećanje menja i instrumentalizuje. I šta nama ostaje drugo nego da se potrudimo da na to utičemo, kako kroz nas same, tako i kroz našu decu, jer to što naša deca danas mogu da se školuju, da slobodno misle, da putuju, da se zaljubljuju, u mnogome duguju, u stvari samo duguju generacijama koje su na ovim prostorima dali bukvalno svoje živote da bi oni i mi danas bili slobodni, i zato njihove žrtve nikako ne bi smeli zaboraviti.
0: Slušajte Lenovo Super Matine. Lenovo Super Matine.

0: Super FM.
1: 23. maj, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašova na 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Duić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.